0: nda pidolatan pepi.
1: Ninji.
0: Piambuya.
1: Ulipasala kuona miladurato?
0: Sipepi tai. Mundu wakulamala, wakufamba na njinga ya magaleta matatu. Anapita tani mnyumba ya mpondo. Icha.
1: Unachita kubala.
0: Ngabe. Iye anakala wakufasa kuenda eka.
1: Usafuna kuchita tani mpapo?
0: Unamangisa pia utali kutiapatire pakukwira.
1: Ukoneka kuti nziri nenja didi. Tende, tika mfunze tuwera tiziwe. Ndikubili zingazi nafunika, tuwera chitome kukoya pangono pangono.
0: Tepa ndi kukomero, banje yatu, ya kufirano.
2: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchifirano na misiri ukumanga nyumba, kufukwe isalangani rapia unyai mzinda ukutungireka. Penu, patike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mosambik na Ayash Ipe, nchifirano

0: Liloka na yache nyimbo nkazi wa ino ziko yankaka na uche ndinkazi wa kuanga ndinkazi wa mpamvu zikulu kakamwe. Tiveni hapa programa ya pidejitika hapa maziko hapa nsipano.
1: Siku inatukumbusa pia maziko hapansi.
2: Siku 12 za nthanda ya Gonko pachaka cha chikwe madzana masere na makumanomwe. Portugal adzesa nyankhondo mbaenda kakhala pantsuwa ya inyaka.

Maputo ndi nzinda ukulu wa Mozambique. Dzina bodzibodzi ndidapaswa nzinda ukulu ndi dzikwatu ya Mozambique. Nambumba inaperingana milyao ibodzi pakati pa mataka anenda mpaka madzana matatu makumashana mashano ankhambala pinzira kawiri. Mbumbachi isagawana kazinji thangwe ya malongero. Mbwenye malongero makulu kakamwe ndi Chiportugues. Nzindo noyo usagumanika pa mkono wa mbuto inapita na madzi. Idapaswa dzina ya Spiritu Santo. Kundi nangu kugumanika mbuto nangu inapita na madzi pakati pa Maputo. Mbichita madire na mikulu yekukwana miwiri. Tukulonga nyanza za Inkomati na nyanza ya kumaputu. Ponto na ntsuwa ya painyaka. Inaoneka ni kutindi ntsuwa ikulu kakamwe kundukundi kwa makaliru antu. Mbwenye ponto, pana mapangisiru anango chikulu tangwe ya mabasa akumeza ndiyo anachitika pakati pabadzi konsene apansi. Mpaka chaka cha chipwe, madzana mafemba makumanomwe na pishano. Chaka chidakwata Mozambique ntendere. Nzinda wa Maputo ukhala na dzina ya Lourenço Marques. Wakutoma kakamwe akaphatisa basa mataka mabodzibodzi. Ndiye adapasa dzina ya bodzibodzi. Mkonulu napita na madzi. Mkonuno ukachemerwa ninga Lourenço Marques. Pepale wadzatambira ulendo kutoma bukira mbalo mwa dzigwe Portugal shtime bodzi ya madzi. Uku pachaka chibodzibodzi shtime bodzi ene ya dzaendambo mpaka mhimba za Bahia. Mbalo mayo Bahia neyo kwenye kule kwaoneka ninga mkulu kakamwe wa Mozambique. Apa paoneka kuti pakhale na machinjikiro. Machinjikiro akusaka kuti kukwata ali anthu akakhaninga mabichu, machinjwa pabodzi na nyanga na makhaliru wa pansi. Apa paoneka kazinji kakamwe ulendo kachitwa na anapiana mbalo mwa Holanda uku na padziko ya Inglaterra. Awa akasaka kuti ajinthima mataka ndi dzikwatha Mozambique. Pepale mbachita malonda kuliale anthu akupsipa khanda.

Pachaka chachikwi madzana manomwe makumeri na chibodzi. Ale ambalo madziko ya Holanda. Afungula njire mbodzi mpaka kukatembe. Pepale, achita kuti abwezi nduli pangono mabasa ale amangenda bukira ku Portugal. Mbonye pachaka chachikwi madzana mapfemba makumanomwe na pinomwe. Guilherme Bot, uyu, ninga unkulu kakamwe wa Nyankhondru. Bukira pa dziko ya mbimba za Austriaka mbalo mwa Asia. Apa paoneka kuti yakagumanika mbalo mwa Lisboa. Afika mbalo mwa Lorenzo Marques. Pepale atoma na kufungula mbuti bodzi kufunika kakamwe mbaenda ke Kanyankhondru wa zinji. Mbwenye pachaka chachikwi madzana manomwe makumasere na chibodzi. Abwera bukira kugowa. Nsoka ubodzi, ukatsogolerwa na wankulu nangu wankondo, akana dzina ya Joaquim Vicente Godinho de Mira. Pepale nkulu noyo, asaka kute akwatu didi noyo wendika kaludidi wana Ingrezi. Hapa, paoneka kute zisakwi njira, mboenye akafuna kute achimike bandera ya dziko ya Portugal mbalo mwa Lorenzo Marques pachaka chibodzi-bodzi. Mbonyi panthanda ya upumbuli, apa patoma kuti aoneke nkadamu wa kutoma wa iyu mbutune ya udidi kakamwe. Joaquim de Araújo. Kukhala kutoma kwa kuchimikwa mbuti-bodzi, mkono wa dzwere wa nyanza ya Espiritu Santo. Lero, ndipa kumanika nzinda uno wa Maputo. Mbwenye pefikusa kumapetu mpaka pachaka chachikwi madzana manomwe makumasere na pinomwe. Udidu no, wachita kuti alanya kuonerera bukira nkono-kono wa mangenda. Akulupirire tangwe nyatwa zizinji za nkondo ninga pachaka chachikwi madzana masere makumatani na pitatu. Idachita kuti aende kamwalire guvernadori wa kutoma wa nsoko noyo penu kuti wa mbaguma ne wa kutoma. Uku pachaka chachikwi madzana masere makumatanthatu na pisere. Mpaka pachaka chachikwi madzana masere makumafemba na pinaye. Akadza kamalisira base bodzi. Ya kukanenga kukuti nkukwatiratu nzindo bodzi-bodzi. Mbwenyapa chitangano cha dzachinja na thangwe ya Anyankhondru wa ku Portugal. Nzero zenezu. Zapitiriza. Mpaka pachaka chachikwi madzana masere makumawiri na piwiri. Pitachita kuti nkadamu mkulu kakamwe wa dziku ya Inglaterra, William Hone, uyu, alamusa mkono tangwe ya tsamba ibodzi, ikalonga tangwe ya mabasa kufamba na madzi, mbasaka kudzwisisa kakamwe, mbwenye, apa kazikana pansi, na anyakwawa pamhimba za katembe kumaputu, twera kutapasira ni nzero za kukwata mkono-mkono wa kundi-kundi ile ya baia mbeka pabodzipene ntsuwa ya inyaka. Ponto na chisa cha elefantish.

pachaka cha chikwi madzana masere maku matatana chibodzi. Anangwa kulokulu bukira ku Inglaterra. Badamala kupaswa mapaswa kufamba nao, awene aenda akasumira nkadamu wa Lorenzo Marques. Iwo akafuna kuti apaswe chizo bukira pantsuwa ya Inyaka pontho na chisa cha Elefantes. Mwenye pepi pia chitikadi, Inyaka wadzafika nzidzo kuti mwadzachimikwa bandera ya mbalo mwadziko ya Inglaterra. Pantsiku kumi na zwiri za nthanda ya gonku pachaka cha chikwi madzana maseri na makumanomwe, nkadamu wa Lorenzo Marques akafika mbalo mwa Inyaka na anyankhondo kukwana makumanai, pontho unapide pinango pya nkhondo pya kukwana pitatu. Pepale adzaenda kachimika bandere nango ya mbalo madziku ya Portugal. Pepe ntsene pyadzaoneka pyachita kuti utongi wa Portugal na wa Inglaterra mbusaka njira za kusaka usankhulu mbalo mwa Portugal, mbwenye paonekera matongero apa ntsiku makumawiri na zinayi za nthanda ya maluwa pachaka cha chikwi madzana masere makumanomwe na pishano, ntsiku ya kuti wadzabwezerwa nzinda wa Lorenzo Marques. Pepale mbwenda mpaka nzinda pachaka cha chikwi madzana masere makumanomwe na pinomwe, nzinda ukulu wa Mosambiki pachaka cha chikwi madzana masere makumapfemba na pisere.

0: Lero takumbuka pa pidachitika madziko tsena pansi, pa ale akumangenda, mbaenda kakhala pantsuwa ya inyaka, pepe chitika ntsiku khumi na ziwiri, zanthanda ya gonkho pa chaka cha 1972. Mphangwa zenezo zamwazwa nene pano ni Shkarimwe Jap, George Barush, akakumaneka ku michini, salani mwadidi.
1: Siku inatukumbusa pia maziko wa pansi.

0: Juma Pope aivoneka kana kunyolehwa pangali chikuti jimwe jinyokaman janya beta pakuda kenda kuita konshaumba pa nyumba rufu vaiposa kwenda kotora kuna mtembe au shikalipiona nomuchino kutimikwa pa nyumba rufu ndivo Josepon japira kusikwa sure nakodaliko ngazingo kuti ndiropa kushangaroka roboira ndiron rinopa kusimba numbavo ngosaka chimabasa alipinda mbere kuri kuizwa pa nyumba rufu vamanoere kwaki ndimuvonerere mugalo chimabasa pa ndiropa kushangaroka roboira kulikuvonerera kushangirebwa kuda komenenga nomuchiyo Josepo vananga kokuti kuna mazuva kana shiku jimwe akushikati kwatimikwa ko omshini kwaiposeka kuguma chinyokama kotura mutimba usikaipona. Nukungwina kutanga kwa oo mshini. Ndiyo wako vunedeta kungwina kwa mtembe kuda kumenenga nukubuja kwa mtembe. Pa hiyo nyumba ya rufu.
1: Quando são falhas humanas, em algum momento também são falhas familiares, falta de identificação.
0: Kanga ije kwenga kukuposa kwa vantu. Muntu imuntu unuposa. Ngari jimwe. Ijo ni chinyokama janya beta jambwini. Njaye posavo kutura kwa mtembe asi wavo. Ndadeja kwa mazu a manuwe kwa kini. Mwone lepa doba kushangaroka roboida. Mwiro soko ni waputani vuraji Msambiki. Tili uguma kumbiri kwa masoko makuru o msofala. Kunda kwa umenenga no inyambani. Atishikati tafungisa no ano masoko. Aita kwa masoko o msofala. Kuda kumenenga no inyambani, spintare so mshumbe, kumutuno okashibavala, mwenu provincia ya Sofala. Ndisho shiru kuda kumina posa, ndiwa vashwa varapi, kuzira kuda kuda vira, kuwa shira kuna vatenda, vanisha kwa mabasa wahwani. Seriniki ndi mshasha kanapa uru, wana mabasa ufeafea kwa mshayushi, kashibavala mwenu provincia ya Sofala, yananga kukuti, hakuna roma simiron, roma narumi. Jino ngarangara kana jino futa. Josepo njo manyepo, madama, ikunyepo huko. Kutimikwa kwa mshini. Ndishon, jwa kupeja kondievo jamapoto. Aivoneka, pangali jimu, panyumba yurufu. Jimu ya jinyokaman, njaiposa keno kutula mkembe oshika lipi wavu. Takuma kumpiyo kwa masoko makul, omsofara kuda kuhumanenga no inyampani. Kunyepana, ikulingalinga hani. Mshini chompepo, njenga na roja ilo, matraya. Kuzuri wanajia kuna ema soko, umunu kumasumura, mtina mwize, Fernando Tiu. Tinozani pakati, paano masoko.
2: So fala no masoko ayo.
3: Masoko macha, anusumura junaitika muno mprovincia.

Zvakanaka kuna vaputani vo Radio Mosambike mwaite njeve kuhufira kumatimba na kumanisepo nyika kuhufira kaa kusikwa na kanshikazi kuhufira mafazuva daka kamdandwa shinonaka vaputani shirokamwa shinonaka vaputani shinodurane haiwa shanakeni shanakideni kuhuri ya nontani ubu ya numjira kuhu huko gujuka Zvakanaka mshijombepo jenga na Masino Viola Johani Puso, John Shuvu ndiko masuka na mikrofoni jino jenga na mwese fera nutiwo Tioni sani Zvakanaka, sani noraji Msambiki, taku msana mwa kwana shtatu, shu huiki na shisha shu somana. Pangoji kwa kwana kuita 9 horas no 55 minutos, dakari 11 no 54 minutos. Bye bye.

Zinapa ndi good boy masikati ano ansiku ya nchipiri ndi ferrari musabika panu pabaira nyimbo zathu za nchimidzi chinchino pativeni kuimba kwa akazi angasa kusena atikajikontho kajikontho mamunawe

0: ndinzizi wakufotokoza uchesa
1: siku za sabudo panzi zu tegato kumauro na mapindi kono
0: Bweraniko kulimwe hanya kutivesera pano pa radio Musambike tafika nayo programatu ya nchesa mbozi lero tachimeresa nchesa wa muno provincia sofala zikwatu ino ya Musambike Mbiti sati kaenda kusogolo ninga mulikubwa mautali alikulira na kutali ife mpyadidi tive zina ya mumbo
2: zina ya mumbo ndi ganizani Marcelino
0: ganizani Marcelino ndiye halimuno zina ya pawimbi njipi
2: amazing boy
0: amazing boy nguveka anji makamaka
2: amazing boy ngulongera mamuna wakudzidzimikwa
0: Aha. Ndimo mwene. Apo ife takuchemeresa pano pa studio Radio Musambike, toera kuti tikiti makane na iwe na tangwe ya mabasa kwa kuimba. Kodi nzero zezo za kuimba ganizane zabulukira papi? Za toma lini?
2: Nzero zezo za toma ine ndili mwana.
0: Mhm.
2: Mwachimwe mundika kaka mwana. Za ine ndikatandambu za kumenya maviola kuchita maviola ndeka kuchita ndikachita na magarafa na ma na mashinda ama janela o malinya ngambala za ma, za saka ntao ndikaruka I kwa tamuti na garafa Bandi chita viola Ikabukambo soni ngana zezi
0: Ndimo mwene Nzero za kuimba za bulukira pa wana
2: Wana wanga
0: Nalero Apo tipange basi Ganizani peno amazing boy Bulukira pepale Nachino Wato malini makamaka kupitambo studio Pwenda kagravari nyimbo
2: Studio kutoma kupita studio ndatoma 2021 mwezi wa fevereru data 12 atena lero
0: Bulukira pepale na kino waimba zingasi ja dama gravar
2: na na kusoeka kwa munthu mbodzi nyakundipedza para nyimbo zibuke za kuchena za didizene nda gravare na longatani Makumawiri 20
0: Zezi zama gravaru pionsene Ndimu mwene Ndi nyimbo zizinji Enyo kutipesera Muno tirukucheza na mbozi Nchesa wa ino zikwatu Musambike Ganizani Kasi nikupangeni kuti ganizani Ndi mpale mbozi wa chipapo Vikuluka kamwe Kodi wabalo kupi ganizani
2: Ndabalo wa nyamatanda
0: Leru limunu mwuzi ndobera
2: E verdade.
0: Mbiti sati kaenda kusogolo na makani atu tikafuna TV nyimbo ibozi. Tinatoma na ipi tiswahili tando?
2: Tinatoma na ninga wandisira mpete.
0: Ninga wandisira mpete.
2: Yes.
0: Ine waimbirani makamaka nyimbo ine?
2: Nyimbo ine inaimbira ale anyakundifesera, ale anyakunditerera. Ndikuona kuti sini ndeka taya lipombo mbozi chino. Ninga siro mpete
0: Tiveni nyimwene chichinu bana

0: panango na tivesera nzizi ningano uno kunyerezera kuti ana manensekero wakuona pinthu pyanga vyandimalira ganizani ali pano akupangiza mbumba kuti kusowa maso sukumala kwa pinthu tai nkutoma kwa pinthu pinango apo ganizani nyimbo ineyi makamaka ukadaiimbirani waiimba thangwe ya chinjanji panango ukali na ntsikanako adakusiya
1: ngabe nendikana ntsikananga adandisiya tai soki nembo ndini munthu nyakunyerezera maningi
0: ngakhala weka
1: e por isso na thangwe ineyo nyimbo ineyi andifikira nsolo kuti ya tani kuti ine ndiimbe nyimbo inango kuti ntsikana ndaona nayo pakati pa pakati pa maferia dipozi iyaenda siku ndisire chinthu chibodzi nina numero yachi ne kuna khale exactamente kukudziwako nkhabeko tani anzanga ala nanditerera anaivesera tani nyumba ineyo anakomera naye tai dipozi ndapichita kuti pichitekede
0: ndimomwene ife tavesera nyimbo kusanzaisa mbumba muno mu studio ya radio Mosambiki tachemeresa amazing boy nchesa wa ino provincia nchesa wa muno zikumwatu tive mafala mangasi bulukira pano pa studio ya radio Mosambiki apo amazing boy kodi nyimbo zako alipo anakupedza pakufuna gravari
1: paufuna gravari ngabepo munthu anandipedza tai maje ningalokoterambo na nzangambo na tiwanga ndisakwanisa kugravara
0: kodi tilonge kufika kwako muno mbeira kubulukira nyamatanda chida kuzesa ndininji makamaka
1: chida ndidzetsa makamaka kuno kungupfunza
0: kufunza
1: kuti ini ndipfunze
0: tepo libuku chingasi
1: ndini bu ndiri buku yachi nomwe nove
0: aha yachifemba nove
1: yachifemba
0: ndimwene panango upange mbwa pale ana nzero zokuti angaona kuti wa nchuno mwalemerwa kuthamangira kwenda kasemba mbaleka mabuko unapangaji
1: ini ndinapanga kuti lekani thamangira pepiri tai lekani thamangira kusemba tai na thangwere dipoze yakumala semba za munaona kuti munafuna pinthu dala para muchiti kuti conditions zanu nkhatairisa
0: sakhape kunensa ndimomwene ife muno tiri kucheza na amazing boy apo iwe wabwera kafunza chaka chino chachingasi muno mbera
1: chaka chino nchachi ndinaungatani ndiri achachi dezi chachonse
0: ngabe tilonge muno mbera unapyaka kumi
1: ndimomwe ndizo 2015
0: wa
1: ndiwo
0: muno
1: pazindakula muno
0: ndiwo muno mbera
1: bwera kachiya pamono
0: apo nyamatanda sendako kaona umale
1: ndisendako ateki ngulongera kuti muzika zanga ndisabusira kwekule
0: wa producer ali nyamatanda kodi mbani
1: ndi Zwelson mu studio ya Aaron Swega
0: aha ndimo mwene hapa makamaka tu tadzera kuti tivesere nyimbo za kusiana siana nyimbo zako ganizane hapa tinabva nyimbo ipi
1: hapa munabva nyimbo idabusene chinchino ya pale kwa mapale sakusharma ningi zogare zogu diazar sachemera tepo
0: maviatori
1: ndi natenda kuimba pangono pano hapa para ndi moda kufundisa pale kuti mazogwaniwa abwera kati
0: kati zungu kati
1: aha
0: tivene

0: siku inatukumbusa pia maziko wa pansi.
1: Aje kufaradi msambike mwiraniko. Lero tinati tu tikumbuke zina ya mbiri kakame mamuna mkulu kuzwika na zina ya Christopher Colombo.

Nsiku zishano nthanda ya maiza chaka chikwi chibos mazana makumanai. Mwako mafemba na piwiri. Ndi nsiku idafika kuti Christopher Colombo akwanisa kuchita ulendo. Ulendo wakugoswa kakamwe wakwenda kazindikira mbuto zinangu. Nsua zidapase zina ya Espanyol chinchino ikuzwika na zina ya Haiti. Haiti ndi zikwi boss kale na kale kazwika ninga nsua kuti kukagumanika anthu a mtundu wa ziku ya India. Mbazati kufika mbotwenei ikachemerwa nsua Haiti, Christopher Colombo apita na nsua zinango kwenda mazindikira maziku. Tikulonga nsua ikazwika na zina ya Bahamas na nsua inango Cuba. Na chino isazwika na zina ya ziku ya Cuba. Idamale kucheza na akale a nsua ya Haiti, Christopher Colombo abwerera mpaka ku ziku ya Europa. Kwenekule aenda kapangisa mpangwa tangu ya ulendo udachite kwenda kadziwa nsua mulitu mkagumunika anthu pakunomudzeka. Kwenepale aimbirwa manja akwanisa kudzindikirwa ninga boss nyakufufuza kwenda kadziwa makhaliro kuli mbuto zinango zokhonda kudziwika. Ndimwene mutu mudapasa luso kuti maziko a Europa akwanise kudzindikira na kuwata njira yakwenda kadzindikira kaswasira anango anthu anagumanika mbuto zokhonda kudziwika.

0: Ndimumwene tamala kufa mwenyikiro wa nyimbo, mwenyikiro udafika mule munapita nyumba ya mphepo ya Radio Mosambiki, makamaka muno mprovinsi ya Sofala na mphimba zinango. Apo toera kuchenjeza mbumba ife tinati tizese pizinji kakamwe na thangwe ya mphangwa zinafuna kubulukira ku distrito ya Marumeu, distrito ya Chiringoma, Maringwi, Pabos na distrito ya Mwanza. Mwene mukumani kanzathu anafuna kutisesera mphangwa sibosibosi, toera kuchenjeza mbumbe na kumani ikamba ifesera nyumba ya mphepo Radio Mosambiki.
1: Amaina apai, musapidziwa kuti kuna pinthu piwiri pyakufunikira kakamwe para kuthunda matenda kuna ananu. Ande mithodo ya vitamina A, pontho na makinino ale anapha pinyoka pinakuza mwana mimba.
2: Matoto a vitamina A

0: Ande, mwene mutundimu, kufumba maka kwa mazi tupano tupa district ya Maringu, ndiko kudonesa maka mikanzi tupangono kuli alimi tukulonga maka ninga nsapo wa Mandui. Mafala walongo pakwecha na alimi angasi, adachita kundu makecheza na apate basa arati komunitari ya pano tupa district ya Maringu, pakati pa mabasa mbakalonga kuti mazi ndi wapingizira pikulu kakamwe tangu ya kugumanika Mandui anangu munda kadazati kubulusiwa. Mbonyezwani kuti anango agumanika na mikansu ya kumera pabozi na kufunda tangu ya kugumanika nkhabi tupa kutasikira padidi. Kulonga kudachita Mateo Alberto pabozi na mpaso Mateo awa ndi kundu anango asia nkupa kwecha kuli apate basa radio komunitari ya Maringu mbakalonga tangu ya kuluzika kwa misapo ya Mandui panu kupa distritu ya Maringu.
1: Tipangeni mpapu na tangu ya pirimu wakunu kuchisachia kuna chaka chino mkupia na tani
2: chaka chino chukafuna kutichifambi madidi maningi kutoma kwa mulungu atoma bo maningi antumbo nsene tzikuli na kana mpambu mechukulonga kuti ifepano mungu yanga pitiliza modoneo Maringu ina kalamaji riku zapizika ja kuti mulungu ndi ntonga yeka atsagwanda mapira manga ntsena adzamala kufa Mandui adzapirira pirira pang'ono padzabvumba mulungu Mandui mbo zvao dzapezeka ngati akola pondo kola mulungu parare anthu kutoma dula Mandui ntsena dzapezeka cha kumala ostregariko kubvunda koneko adapezeka mmichancha ntsena odula kale ndo amala kubvunda maningi ngati example pathu pano kodi uchita masaka mairi matatu akutaya kwenembo na kubvunda. Agora apa nkhulonga kuti tina rendement pontho inango da so pano tikukhalira mbo kuti panango pichitoye chitoye pina dzale fepe na pima pira manga pingono pingono pina dzale fepe pedi zeri nyakwa adalonga kale kuti phatani basa mulungu ndi anapitani ndana pidziwa apo mbo feme tikulonga mbo kwa anthu mbo nsene phatani basambo mulungu mbo ndi anatipitani mbo ndana pidziwa mbo.
1: Apa mazi mbada kwenye kuvumba ninga mwakwanisa masaka mangasa Mandui?
2: Mazi tepa kwenye kuvumba mechu magunu mechu tepa pezeka mwina dozi kapena onze kapena deji bebe deji tepa lepera da tepa bu ya kwandika maningi panango tinapeza kwenye senku kapena seji.
1: Apo tepa Mandui yale anabusemu yale muna apa kutasikira mmudzi munu?
2: Ona ni mwe kamatu wa pepa mtsipano na tasika papi teba alinchetemu adafundikiwa mwemu fashikwane mwemula kufunda pondo kumunda bwana adafunda mwemula inchetemu wa kufunda pondo kwa shota pao tasikira pao tasika nga mwuzimunu kwa tukunu kwa kangari kupashu kondo mazi wansana nabuwa kundundo ama za kwesira kundo wansani mazi abu kangari pao tasika popo nkabe zwali nga chita dee nkabe ukalambo 3 hora titempo 4 hora titempo ni mazi pondo agora pepili pe makangati pikuti manga pondo pa maulimilo wa anthu pikuwa manga pondo Mandui mazinji maningi mdziko munu mazinji maningi sianga ndekawara nangombo anya kubvambo anataira pinepo kuti Mandui mazinji amala chitrigariki
0: pabozi bozi zwanimbo kuti kuluzika kwa pinepi ndiko kudagumanika tango ya kugumanika mbuto za kutasikira tu Mandui pabozi na ile chilala chidapita cha mazi mbakavumba sekupumisa ulimi tu pano pa district ya Maringu zwani kuti kuna anangu ndiombo adakwanisa kugumanika mbagumanya ndu pangono anangu ndiombo adakwanisa kuluziratu tango ya mazi apo tensene ne tendenti kali chiriri tuwera tikwanisi tuwani kutimpianchi tunafuna kutipasira mulungu kubukira tumaka mkwete kwete mwankulu wa nyamapaza pano tupa distritu ya Maringu ndi kudalonga Miguel Bulande Nzanga mabasa didi
3: kuluka kudistritu ya Maringu tinatiende mpaka pa distritu ya Marumeo tuwera kwanisi kutijenjeza panziziona
4: akale pakati pachisa cha Nyansawa ku lokalidade ya Nesa posto administrativo ya Chupanga ndiwo adungunya pa plauli ya ntsiku ya dzulu ishina thangwe kwenda kutatarika kwa magesi bulikira pakati pa damu ya Kaurabasa akalonga ipi pakati makuma mabodzi adasukulirwa na nsoka uli wa nyamitemo ankati mwa province ya Sufala pakati pa ulendo wa Basa Agiar Shatia ati Nyansawa ndi umwene utonge chita basa yukuluka kamo na kutsesa magesi mbwenye abosibotsi awa ngata tatarika mbaenda pisa pina ango balonga kutipika kwanisika kuti magesi afike mbo panyumba yukulu ya ufunzi na lomba ndi shikola sekundaria bafikambo pa nyumba ya ungumi mpaka pa nyumba ya ufunzi ya Amika Cabral peno pa chisa cha ekmepi Kalonga kipepi pinga chitika kupangisa utambaluki pakati pa chisa
5: Kola sakundaria, ante hospitali, ante Amika Cabral Mugaki malushu, ante kimepi, mugaki malushu Takomela maningi, nakubera kwa malushu va
4: Ndiya pa kuti Maria White, nyanyi wankati umaluani ya Marumeo Alonga kuti pepi on Panisa kucheza nsiku za nduli na ali na salaka na magesi balonga kuti mbobera yikulu kakamu chakuti kutoweza magesi kuna mbumba mbonyi nzitsu narukubikira kuti unangu mfendo ubere tuwela kupeza anangu kari pakati pachisa cha Nyansawa
6: pepe tamalonga na ngonde EDM awene alonga kuti inabwela pondo programato ya twire inalongwa maluju para antu ansene entawa angabwela ndalonga angabwela noe imekwenda kwe kushako ndaka ikarai Mubwere pano, titomeperana, tikazikani pansi, tuwani tinatoma huku, tinamalisira huku. Pepi, ndamago pile mberambo kare lero, ndatanzaya, akuru wangambo. Haiko pitukula, alipenda nabyo.
4: Kulonga kudakita Maria White. Alonga kuti, safuneka kuti iwa kariyo boss boss. Akani mbadadikira kuti mamba na mkucha, anasaimba dondowe. Ziwani kuti, awanyamite mwankati wa provinsi ya Wasufala pa ulendo wa wabasa mungurandi ya Marumeo. Akwanisambu jita maguma na utongi pa machibesi ya nsiku ya chiposi. Mwenye, pa mpalo ule nsiku ya chiposi, bosibosi. Ndi utu, adasika ulendo mpaka pa kisa cha Nyansa wa kulokalidadi ya Nensa mungurandi ya Marumeo kuni kudoronga shwa umeki.
3: Ndimungwe ni tine patafika kungo mpakati pa kumwazena ni mpengo ya utamaliki mpisa mpengo ya Instituto ya Komunikasyon Sosiale muna mprovinsi ya Sofala inamuazwa pa nifaradi Msambike. Apo lero, takwanisa kujizesea nipakwecha pizinchi kakamo ilabulikira madistritu akusiana siana muna mprovinsi ya Sofala. Apo nyakuimwaza mpengo ndine Domingo Sernau kufuna kwa hatu chiporta nchadiri pakati pa mbasa na nkubulikira pa nifaradi Msambike. Taenda, tinana na ponto nsiku zina mazina.
7: Utambaloki mpisa ndi mpengu na mwazwa na Radio Mosambiki ulikira pa chitambizano na Instituto ya Komunikasyon Sosiale.

0: Ni yakuwa radio Mosambiki tadi na nzizi atu ufemba na mapindi makumatatu ndi nzizi wakufa mpangwa sapa katipaziku.
1: Mpangwa sapa katipaziku.
2: Utabaru kwa mfuma ya mpisa, utonge, mpinga pinga na kusaka makaliwa didi.
3: Mabasawa, Musava kubulikira inkati mwa maprovinsia Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Ankisena,

0: ifakotoma nazo mphangu tino kupangani mwa chigwagwa mbuti kule kusakara mabasa kusanya mbirimi ngati mwachikidwa chibabava ku nterero kwa province sofala ndiyo analonga kuti ndutambi mafala adalongwa pansi kwa chipiri kuti pana matangwe adalembero akubwezeka kumaso kwa amuna malonga kuti zindi mphangwa zisakuti zikumwazwa ninga mavava kupatisisa mabasa na pyompya zuisi kubulikira pa nyumba ya kuika ntembo wanyakwenda pano panzindo bera muno sofala nzizuno abwera kafungisa uipi ukakaoneka kuchingisana manungu anyakwenda kutomera pa mizizi teikwa pakwecha mabasa neu mapeto chake chidamala ichi nkabevo neko dodomeki wa kusiyanisa manungu pemchitika mbuto ya ngumu ya kumushungwe ikulu ya kunterere kwa province ya sofala ikupata basa na mpingu baseni na kupata basa kumina mbozi Nkadamu wa utonge mprovincia ya Tete kusimba nzizunu basa rapatwa na manfromero. Malonga kusafunika kutiwa kare wa ungane, tuwera kutenda kusogoro. Ga, tuwera kuti aziu kutendeza mwalida tenda na kuchita kuni mabasawa ndi kusogoro. Nzizunu palikuoneka usasangike wabanje kuru pa ufunza maboko makuru makuru anafunachitwa gati mwa provincia ya Tete. Mulembe wa utonge mprovincia Sambezi alikufuna kuti nsoka wa manfromero. Upati basa ninga munafunika. Pembichitika polisi ya nkatu mazipi atu ina Musambiki, mprovincia ya Zambezia. Alikufuna kuti ulungami, uone kiponto na uliki, tuwela ganikiro tambaru kwa ziku atu ino. Kumichini alikupata ndi Manuel Chavez, zinanga dirijuwa kisombe, tikufuna kuti nsiku waleru, ikalidika kamu kune monsene, muna tiva nkatu mabasatu. Pakutoma na zumbangwa ife, tinatoma na mpangwa za muno mprovincia za kumazwa lero na Sancho Golonga.
1: Sakumeza mbozi ndiye hadafa, unango ndiye hadangalangala na chino. Pakumala, kulowa kwa mwedia, ukagumanika iwo pa mapeto asumana muno muzinda wa Baira. Kwa iwo wawiri awa, ndi wakagumanika inde pa mwedia, nzizi ukachitao basa. Ya kuenda tu mbaponya marichera. Pepale mwidi ya ndipo pada zakalo zwe kao mbagwa mazi. Mondu mo akagumanika anango atakumeza kukwana kuchita asere. Ndiyo wadachita uku na uku tuwera kukunga mpamfu wa nyule nzao. Anule nzao mazi mwenye vya kalabia kunensa pepale ne hadapikwanisa nkabe. Ninga kulonga kudajita mkwata mpangwa per yeme muno mprovincia sofala mbuya maritu peralto. Afika kuti awiri awa za kumeza ndiwo adamala tu kuririma panzizi wakuti basa ya chitwa mpaka kugumana manungo nyakwenda. Zinangu nukupangani kuti muluwa ni ya mwanza montu muno mprovincia sofala hili kubala kumanga chapu ibozi nafuna kusalakana kupatisa basa mafalinya. Anakalalimu wa montumo aleke tu kufungika mwanza ya ya. Bebile vinapeza vikuluka kamwe kufungika kwa udidi uwonole na tangwa kuti kusoweka kwa chapu ningana enere ya kufuna tu kusalakana udidi ningana ono montumo luwani. Chinchino pano basa ili kuchitwa mwanyapansi wa kufuna tu kuona mwanchidi kodiko. Nzeru zeziri zinafuna tu kupezwa. Na Ankonda Park National ya Gorongosa. Nkadamu anasalaka na mabasa a montu mumuruani mfuma mbuya Teodoro Isa ndi adalonga kuti mbuto zamala tu kusalakanwa ndi nchiri za kukwana kuchita zinai pepale ndipo tupanafuna kuchitwa basa yenere montu mwanza. Zakufunga njira tunatu kupangeni kote nkadamu wa komando provincial wa PRM. Muno sofala ndiye adabala kuti awa nagumanika pansoka. Wangonda PRM mbiadidi akale na nzeru za chiungano. Tuwera tu kuinjana pabozi na mbumba pakufuna ngonjesa wipu nakala kuoneka mpisa. Kulonga kwa mai Beatriz Tishala, aveka kuti mbya kufunika pikulu kakamwe kuti apulisha nambumba, akale akuinjana, famba pabodzi pene manja mbadapatana tuwera kuti pakwanise kuoneka chisizikiro. Iye nkadamu walonga machibese nsiku ya chiposi iba kuikwa pakwecha basa ya kubanzira nsiku kumi na zinomwe ya ntandaino. Nsiku njene inakumbukwa ninga ya apulisha aino zikwatu. Na mwenemo pakupita piaka maku mashano

0: na ichibozi mdama la pandwa nsoka wonole.
1: Kumala kwa zesu tinabwira na mhangwa za provincia ya Zambezia za kulonga kuti. Anyokupezwa na kubira kutambarusa mfuma mpisa ngari mwashiritu ya dere ku Zambezia. Atikupatisa basa kubira kutimizira ndima ya ulimi anango mbala da bala kufungula magowa. Tuhera kuti achite mabasa akufuya nyama za mazi masimbo ponto na kuchimika nchini wako tirira kubukire pa kupatisa basa na michini na sebenza na zua. Anyokupezwa kubirinea kutambarusa mfuma ya mpisa ngati mwashiritu ya dere. Aganigira kutichipezu na chitambaruse mfuma na makaliru wao ngati mwashiritu. Alumushalora chitwa dere Benil da Pikiti alonka kuti nzizuno iye alikuona kuti basa ikufamba nika makufunika makanikira kuti penseni pe malachito tira kudinka na kusarakana mwadidi anyakupeza kufamba kwa mabasao. Mulembo watu unge mprovincia Zambezia kupasa chipapu kuna mafremero tira kuti awakala kutale kakama na nsamba kujekirana na kufinisa mitombo ya utongi. Mulembo watu unge mprovincia Zambezia alikuona kuti nsambu nongwa kuipa wa kutendeza atenda makuipa na kutepene pisa pingiza nsoka mafremero. Avelino Mushine akapilonga pansiku chiposi pamaguma da chitaina mafremero na tangwe siku wao ida kumbukirwa pansiku ya lero chipiri. Nsoka wa nyokuhama na piombe kufambana api miseo kuzambezia atimizira mitengu mbalonga kutindi tangwe kukirambo kwa mitengu ya mafuta parafinu nkadamu wa nsoka piombe kufambana api na miseo kuzambezia santu shataide alonga kuti kutimiziriwa kwa mitengu ya piombe kufambana apio kuna afambi nituerambu kusasanyira metokala na pinango pina gujuka. Zuhani kuti kubulikira Kilimani mpaka Mukuba. Tikiti ya kuira. Pantengu ukachita wa mbondo zitatu na mbofana. Mpaka mbondo zinai. Hapo Kilimani na Makura. Iyo akachita kubulikira Pantengu kukwana mbondo na mbofana. Mba kuiza mpaka mbondo zuiri. Alonga kuti penepe ipi nditango kukuiza kwa mitengu ya mafuta parafinu. Ila timizirwa kumala kwa sumana mkati mwazikuwa tuinonsene. Mwene mboto ungi mprovincia tete kupasa bechi kuna mbutu za ufunza mwabu kwa makulu makulu mkatu mazikwata la Msambiki. Mtenda kutisibuli kiri kakamu pakati pa kuzuisa antu tangwe makaliru wa kusiana siya na mbumba. Nitangwe mafala anikopa kwa icha au mavava akubuzeka kumasu kwa amuna. Ponto na kui kwa mitombwe mazi kulonga kuloro. Ponto na nsambono wa kulonga tangwe ya kukwe chiro pa chandu. Krishina Mafumo amuaza pekwe icha bechi nepansiku ya chiposi. Pakufungula kwa banja kusasangira ikulu inafuna chitwe ya ufunza mabuku makulu makulu. Kuhona kwa chentonge alonga kutimbutu sa ufunza mabuku makulu makulu anabasa ikulu kakamu ya kubulukira pakati pakuzuisisa antu tanga nzero zinango za kupendula za manyere zero kuipa zina anamuaswa pako ichwe na mwinji. Na mwene mambo mulembo oto onge kuteta zuisisa kakamu kutalipo mafremero anapata basa kutabwana muzone pa basawi na chitawi ya kupulumusa mbumba mpisa. Zano kutumafaranewa zindikira mbamwaza pansiku ya zulo ama guma akupereka nkumbatiru kuna nyabasa neu na tangu pansiku au ikulu na kumbukiru ama sikuwa pansi inasainwa pansiku ya lero. Pansi zono Krishina Mafumo apemba kuna mafremero nsena provincia tete tuwela kutiwa kaliantu wa kungana na chifuno ponto na kufunambu peza muntu ningambale makamaka atenda. Kundina ngu Virginia Shiku nsindikizi wa soka mafremero nkati mwaziko Msambiki kutete alonga kute soka mafremero nkati mwaprovincia ne nsizuno mbantu wa kubulukira pa makaliru wa kusiana siana makamaka pa nzero ziri zina mwazo pa kwechi za mavava tangyo ya kubwezeka kumaso kwa muna na kutipene pipi nzizuno pia putula makaliru wa ana nkati mwaziko Msambiki. Tangu ya siku ya mafremeru nkadamu watongi mprovincia tete kanikira kututongi unapitiriza na kupata basa tuwela kuti mapatiru wa kaliadiri kakamwe haanya basa nkati mwazikuatino. Mamafala na mwazaiye kuna nsokono nkadamu watongi alunga kuti mafremeru anabasa kulu kakamwe ya kupurumusa mwinji. Basimba mpamvu inachitau pansiku na nsiku kundikunde kutendeza atenda akusiana siana anaburukira wa makaliru wa kunesa. Domingo Jviola alunga kuti kuburukira kwao mwakuchangaza haanya basa awa alukuona kuti iwo asatendeza kusiana siana ninga ala na pekeswa pa shumashu cha miseo na anango na bulukira pa mabasa mwangasa kubulukira mbutu za kusiana siana za ungumi mprovincia. Nkadamoto unge kuteti alunga kutezinchi kakamu atenda asakwanisa wanga mbabu ya pontu nga mwakale na ubale hahai wiro tangwe ya nzimu kwa kuprekeka na basa lili na patwa na nsokono wa mafremero nkati mwaprovincia. Apulisi ya nkati mwaziki ya Msambiki ya pareme kuteti kupemba kubulukira kwa antonseni mpisa pakati pakupezana kundikundi ya kuchita kuti ntemo uganikire ulike na ulungame wa mwinji. Pembo ya chitwa pansiku chiposi na komandantu wakulu wa polisi ya pareme pa sumane kumasa pakwe icha kusekera kwa piaka makumashanu na chibosi da panduwa kali nsoka wa polisi ya nafuna sayinu wa siku kumerezinomwe ya nthande gongo. Mikishone Afonso alonga kuti mpando unachito na kuipa mitima mapanga unkwiriri kwa ziko Mosambiki shumashu nsambo kujikirana pontu na kupita nkope nkope migawa nwenkati maziko Mosambiki na kukulisa mitombo ninga chamba heroina kokaina na ntundunangu wa umbandu unachitwa usaburukira pakati pachipezo na mbumba kunde kuchulula Afonso alonga kuti mbumba ndiwo kuti anaziwa pizinji pya kuipa pinachitika na pili pinakonda zesa ulike pili pya kuti penseni ipi saputula makhalirwa mwinji panzizi no komandanti wa polisia kutete alonga kuti zinango mphangwa zinachitika nzizuno kumprovinsia ya Tete ndikubulukira pa Chiverano ayokuva tabwera nzizuno na mphangwa zathu zinango zakulonga kuti mbuti kulu ya kusakala mabasa kusanyo mbrimi Serniki ndichitidwa cha babava mprovinsia Sofala alonga kuti ndi uthambi peno ndi mavava matangwe analongwa thangwe ya kubwezeka kwa kumaso kwa amuna mkati mwa district ibozobozi Pereira Tome
2: pene pipi pirikutumiswa na ankhonda Serniki mbalonga makamaka pa mbuya Albino Shamunorgwa kuti mpya utatawa na kuti nkhabe mbozi adabukira pakwecha mbakwanisa kulonge kuti ine ndabwedzeka kumaso penepi pirikupasa kuti azinji anthu aphalamire anango sabubudwa awamba piwa thangwe mabvava ndikanenewa mbwenye alikucheuza na kuyeruza mbumba pero kuti akhale nyemaso akhale anthu akupukanya pontho akhale mbo anthu okulinsa kuphedza utonge safunika kuti mafala ninganene wabulukire basiyene mbuti yongumi ankhonda mapulisha na ankhonda Serniki mbwenye angabulukira na munthu wapapedzi penepeka penakhala pya utatawa mbativene mafala
3: queremos a partir deste momento repudiar a essas informações infundadas.
2: Tikufuna tomera chinchino kuti mavava awa akubwezeka kumaso kwa amuna kuti ndi uthambi. Tikufuna kuti pene pimalu tswirono waipaka kamwe. Tikupembambo kuli mabasa ungumi kuti akhali anthu akulanganira mbumba. Nakuti chinchino nkhabe na chino munthu mbodziyene adabulukira pakwecha mbalonga kuti ine ndabwedzeka kumaso penepi pirikupasa kuti anthu akhale na madodo nakuti ndi uthambi ndi utatawa nkhabe munthu adabukira pakwecha mbapangisa chisanzo kuti ine ndabwedzeka kumaso apo mavava ndinganene asapasa kuti azinji anthu aphalamire napyo anango asaphiwa kubulukira pa uthambi utatawa ndinganono waipa nsambono mbatisiyene
3: zeri ki ate agora ainda non temos ninguém pelo menos já foi diagnosticado este tipo de doença
2: akhale mafala mbuya Albino Shamunorgwa kandivera wa nkhonda Serniki kubulukira chibabava
1: pakumala kwa zezo teme bwera pontho na mphangwa zinango zakutipanga kuti kupatiswa basa na kubulukira papyompyo zuwisi pa nyumba ya kokoya manungo anyakwenda muno munzindo bera muno Sofala pepi yapungula uyipo kaoneka thangwe ya kunjisana kwa manungo anyakwenda ni mphangwa zagomezera na nzathu Pereira Tome
2: abale padzidza angafuna kuti ayikhise munthu awo angaenda mbuto yakukoyo manungwa nyakwenda akagumana nkhopi na ngombo penepi pikapasa madodo akuti bwerani muzaone chinchino pyamala penepi pasala nduli dombo nkuchimikwa kwa nchini unaphatiswa basa panjira udziwisi twera kudziwisa na kuzindikira manungu anyakwenda kuti abale akwanise kuwayikhisa kumukani kuti nzindo kuzitongereka uli kusekera na kuimba nthungulu thangwe ya kumaliswa kwa mikamsu ninganene mbuto zinasakana kukoiwa tu manungu anyakwenda pene papa ale anyakutonga mzito no kuzitongereka likudikira kuti mabasene wachitwe mbuto zonsene zinasakana kukoiwa manungu anyakwenda ningakulonga kudachita nkadamu nyakusukulira tu mabasa pyombo pya mzinda kuzitongereka pano pa Beira mbuya Manuel Joaquim alonga kuti sebasiene kuchinjwa kwa anthu manungu anyakwenda tai mbwenye chinchino nzizi wakudikira kuti anthu akwate manungu abale awendeka ikisi ngwekuchepa kakamwe kufeka kuti kale na kale anthu akadikira pa mizizi ikulu kakamwe chinchino pa nzizi wakuchepa kamwe basiene munthu asakwanisa kukwata mbale yachi defunto mbaenda kamwe ikisa alonga kuti pyonsene pirikufamba ningapenafunika pene papa nkuveka kuti nkhabe madodo alikukomerwa na kutsimba mabasa aungumi pano pa nzindo kulu wa Sofala mpativene mafala
4: já questão de troca de corpos pronto são falhas humanas em algum momento também são falhas familiares, falta de identificação clara.
2: Kudwarika na kuchinjwa manungu anyakwenda vikachitika kale na kale chinchino pia mankhabefi tachimika nchini wa kuzindikira manungu anyakwenda penepe pili kutipeza na njira yalileke kamwe mabasa kulungama pontho onseni ali anaza kakwata manungu ambali yao twere kuti aende kaikhise nkhabe kudungunya pili kufamba ningapena funika pyonseni nkhabe kungwangwanyuku takomera kukamwe tiri kusimba mabasa ungu
4: minimizemos a questão de troca de corpos
2: awatu akale mafala ambuya Manuel Joaquim nkadamu nyakusalikana tu pyombo pa ntsindo kuzitongereka pano pa baida mbalonga pa thangwe kusanywa patswa mboto inasalikana kukwaya manungu anyakwenda pano pa baida ntsindo kulwa sofala mwanyankhwira mbativeni.
4: A morgue está numa reabilitação parcial, porque estamos a substituir algum material que danificou-se. Portanto, tivemos uma danificação precoce.
2: Mbuto inakoiwa manungu anyakwenda, ili kusasanyika, ili kusasanyirwa pang'ono na pang'ono. Papionzene pinafunika, chikulu kekamwe, ndi kuti nchini wakutondolesana wa manungu anyakwenda, uli kusubenza, ukupata basa. Ipyo ndi pinafunika yuko pikulu kekamwe. Takomerwa, na kuti basa atu, ili kupasa lusu ya kutibweranu.
4: Manutenção gradual, ponto a ponto, e fazer correções de tudo aquilo que a morgue sofreu. Mas a cadeia de frio está a funcionar e estamos a trabalhar normalmente.
2: Awa tu akalima fala. Nkadamu, mbuya Manuel Joaquim, nyakusogolera pyombo, pya mtsindo kuzitongereka pano pa baira, mbalonga pa thangwe ya mapatiro basa, mbuto za ungumi, makamaka mbuto inasakana kukwewa manungu anyakwenda, pano pa baira mtsindo kulu wa sofala.
1: Tipambo nyakufa tabwena zinangu za kutete za kulonga kuti nkadamu oto ngele kusimba basa na patwa na mafremero nzizuno inoki konseyo.
5: Governador wa munno provincia ya Tete alonga kuti utongi unenda kutsogolo da makanizo ako pereka pinafunika twera mafurumero apate basa pedidi nyumba zongumi nkati mwa dzikwino. Domingos Viola alonga mafulanewa midzidzi ya kumwekana na mafurumero pakukumbukira ntsike mafurumero madziko sene apansi. Patsamba idawiringiwa na governador wa munno provincia Tete thangwi ya ntsiku inei. Alonga kuti mafurumero kupata basa ya kutipira mudzaone thangwi asapulumusa mbumba pa matenda akusiyana-siyana. Pontho asapata basa masiku na masikati mwakuperekeka toera mbumbe kwanise kupona pa nyato zakusiyana-siyana. Domingos Viola alonga pontho kuti kuperekeka kwa mafurumero kusafunika kuti kudzindikirwe na anthu onsene thangwi awene asawombola anthu pa chidengwa na matenda akusiyana-siyana amwankhasa nyumba zongumi za munno provincia ya Tete. Viola alonga kuti atenda azinji asakwanisa kupulumuka pa matenda kusiyana-siyana thangwi ya nzimu kuperekeka unaoneswa na mafurumero anatendeza nyumba zongumi. Mbativeni kulonga kwachi.
6: Porque no vosso dia a dia, muitas das vezes em condições difíceis, sem maus a medir, tudo fazem para garantir a saúde desse maravilhoso povo moçambicano.
5: Pantsiku na nsiku za basa, mosaduta na kuchita umu na mule, tuwera kuombola ungumi wa mbumba ya kufunika ya muno Mosambika. Makamaka ya muno Ntete. Mwakutangula, tukupereka dondowe kuli mafurumero onsene, tangwe kuperekeka kwano, pakukonza matenda kusiyana-siyana anatabusa mbumba.
6: Na prestação dos cuidados de saúde a nossa maravilhosa população.
5: Mafala, a governador wa muno provincia Tete Domingos Viola, kulonga, udidi, unachitwa na mafurumero, pakukonza matenda kusiyana-siyana. Dzuwani kuti muno provincia Tete muna mafurumero au kwa na chiku chibodzi, madzana matanthatu na kumi ibodzi. Pa awene makauno mbwenye makadamara akalipo mafurumero kwa na chiku chibodzi, madzana manai makumatanthatu na anomwe. Dzuwani kuti ntsiku ya mafurumero madziko nsene ya pansi isa tsanzaiwa pansiku kumi na zwiri za nthanda ya gongo. Pa ukumbukira kuperekeka kwa mafurumero na ara napatabasa nyumba zongumi pakombola matenda kusiana-siana. Nsembi kuru ya nsiko mafurumeru muno provinsi ya Tete ya chitwa kumatizi.
1: Inoke konselo, sinangu mhangwa nsakuronga kuti basa nzizuni rukupato kusasangira kutensonghano kuru chitwe wa mputu za ofunza obo kwa makuru makuru. Inoke.
5: Mulemba utongo muno provinsia ya Tete apempa nyumba za ofunziru za mabuku apadzulu. Zina zina ya universidade tuwera zibulukire pa maganizo kusaka zambukiro zambinga pinga zinatabu sambumba mpisa. Mafalawa alongiwa tangwi kuna mavava akulonga kuti kuna masaniko akukwata piwaro pia amuna mbwenye pikubweresa mpinga pinga na kupana kwa antu. Pembu ishe perikiwa kuna mavava nango mbakuti pakuchenesa madzi antu sapereka matenda. Mabava nangu mbakuti kuna antu asakwea muropa wa antu. Krishina Mafumu alonga mboka nunga na izi. Dzulo chipos pako paula maganizo aku komeka nsonghano wa nyumba za funziru za mabuku apadzulu ankati na kunja kwa dzikwino. Kuona kwache Krishina Mafumu adzindikita kuti nyumba za funziru za mabuku apadzulu za tema kuperekeka na kusaka dzambukiro. Zampinga pinga zinatabusa mbumba mkati na kunja kwa dzikwino tuwera kufunza na kuweza kupenenga makaliru wa mbumba. Mbativeni kulonga kwachi.
7: Busquem, estudem estes comportamentos e deem sugestões ao governo para poder gerir este barulho.
5: Sakani funzani makaliru wa newa. Mungamala mupereke kuna utongi njira za kuweza tuwera kumalisa kufa kwa antu. Ndimbuto za mwinji zinafudziwa. Mabuku hapadzulu wa kulonganji. Kumalisa kwache antu harukufa. Mbuto za mwinji zikufudziwa.
7: E como consequência, vidas perdidas e infraestruturas destruídas.
5: Mafala, a Krishina Mafumu mulemba otongo wa muno provinsi ya Tete, pikalonga yetu udidi wakuburukira kwa nyumba za mabuku za padzulu pakufuna kusaka zambukiro za mpinga pinga za tabu sambumba makamaka ninga mavava na kanza makaliro ambumba kuti kuna masaniko peno matenga akukwata piwalo pia amuna. Kuburukira muno Tete ndine ino kikonseju masiku adidi.
1: Pembi chitika mulemba watuange mprovinsi ya Zambezi ya lukufuna kuti nsoka wa mafremeru patibasa ninga munafunika Miguel Ndapasawa.
8: Mulemba watuange muno mprovinsi ya Zambezi ya alunga trebano tangwi siku yalero inakumbukirwa mafremeru. Mwenye kundinango yuo apangiza kutimpedidi yuo wazuboza patibasa nanganira udidi wa atendam. Avelino Mushini alunga trebano bligira pano panzinda wa Kilimani. Tangwa kusekerera kwa mainfirmero. Makamaka tangwa basa na chuteo nsiku na nsiku kulanganira udidi wa mbumba. Makamaka ninga atendam.
9: Queremos reiterar mais uma vez o nosso apelo a todos vós aqui presentes e a todos os enfermeiros da nossa província.
8: Apa Avelino Mushini alikulonga pangiza inde kuti mpadidi ife nzizi uno tieluze kuli maifirmero usene tangwi iwo mbali nafunika kakamwe tuwera kulanganira udidi wa ungumi wa mbumba iwo bozoboza pate basa langanira udidi inde asie uipi bulikira mbutu zao za basa pinipiri ndipyo pinapasa zina ya didi pina utukuku wa zina inalongweshi ninga mfirmero. Kondinango ifa ngundaradi Mosambike, bulikina pano panzinda wa Kilimani, tava nkadamu wa nsoka unasalakana mainfirmeru nkati mwaino provincia ya Zambezia. Mwenye Jose Alumbwe alunga kundaradi Mosambike direpano.
10: Neste ano reiteramos o compromisso assumido no ato da nossa formação, cuidar sem discriminação qualquer ser humano que necessite dos nossos serviços.
8: Apa Jose Alumbwe alikulonga pangiza kuti inde ndi mwene iwo mphelidi na kutadumbira pa nzizi udapakwewo turapati basa langanira udidi wa mbumba na ipyo mphelidi basa chitwe ne kulanganira uipi nkabe tangwi pinafunika penepale kutendeza atenda onsene ninga munafunikira pyo.
10: Em reconhecimento aos colegas que tombaram durante o exercício das suas profissões com zelo, coragem e determinação.
8: Mafala a José Alumbwe. Nkadamu munu provinsia Zambezia wa nsoka unasalakana ma enfermeru. Mpakalonga tangwi kufuna kuna funeo kulangadira udidi wa mbumba.
1: Pembichitika polisi ya nkati mwaziku ya tu ya Mosambiki. mprovinsia Zambezia alikufuna kuti ulungami woneke pontho na uliki tweraganikiro tambaruko kwa zikwati no Miguel Ndapasoa
8: mphango zomwazo ku Radio Mosambike na ngadamu wa pulisha nkati mwa ino provinsia Zambezia na zina ya Marinho Mushanga zikonchipo subadino ulika pano panzido Kilimani tangu ya kusekererwa kwa piaka makomashana chibozi nsoka mbada pandwa wa kusalakana kunera udidi wa mbumba nkati mwa zikwati ino ndi siku inafuna kumbukirwa telepano kumala kwa idu sumana makamaka nsiku ya ndimingu. Marinho Mushanga ni ngakadama polisha nkati maino provincia ya Zambezia alonga kuti pene pale pinafuneo kazi chikene nguweza kulanganira udidi wa mbumba pina kundi nango mbasia nduli utatawa unoneka wakusiana siana ninga kuyekerana telepano nkati mwa apolisha na kunja pinipide ndi pia kuipa kakamwe pisabweza utuku kwa zikwati na Mosambike.
11: Serve de oportunidade para refletir sobre os nossos feitos e reafirmação do nosso compromisso com as comunidades no combate à criminalidade.
8: Apa, Marinho Mushanga, ningankana mapolisha nkati mwa ino provincia ya Zambezia alikulonga pangiza kuti nsiko zibosi. Kufungiswa nipano kwa chakachinangu, iyo alikufuna kuweza pedidi kuzwacha maso tangi pipira funika makamaka langanira ukomeke ninga pipira funika kuchitura kutimbumba ikara makulika nkati mwa ino provincia mikanzu isalinduli andonga famba fambe ninga muna funikirepio na kukopa nkabe tangi wapulisha basao njinere.
11: A par das festividades instamos as subunidades a aprimorar ações operativas e ostensivas tendentes à erradicação de focos de desordem pública.
8: Tuera, quando se cumprir a ninga muna funikirepi ya polícia, e o trepano abala, mecanizo a cociada siana, kulanganira udidi, ninga, maguma bulikira mpisa, kundinango, kupasa chiropa, kuli mbutu, zinasakala basa ungumi, nkati ma ino, provincia, tuera kusalakana udidi wa mbumba, makamaka antura funisa. Bulikira Kilimani, Miguel Ndapasoa.
1: Basi anyakuwa radio pa kutoa matalonga fano kutinsa kwa kula kusalakana mabasa kusanya umbrimi nchito chibabava mprovincia sofala walonga kutengutambi mavava ramazo pansi kuchipiri kuti pala kuoneka matangwe akubwezeka kumaso kwa amuna malonga kuti awa ndi mavava anamaso mwenemo kupatiswa basa kwa piompe zuisi kundi ya kuona manungu anabisiwa mitembu wano panzindo bera muno sofala makamaka kumbuto yongumi pepe ya malisa uhipo kachitiko kunchisana kwa manungu nyakwenda pepiaka pia ndulumu zana kutimbuto ya ungumi ya kumushungu ikulu kuntereru kwa provincia sofala ili kupata basa basena mafremero kumina mbozi pepe chitika nkadamo otongi wakuteti ya kusimba basa na pato na mafremero nzizuno huku mprakoneka nzizuno basa kupata kusasangika utara kutibulukiri pasonghanu kulu wa mbutu sofuza mbuku maguloma kulu nkati maprovincia nere mulembo wa utongi mprovincia Zambezia alikufuna kuti nsoka wa mafremero upate basa ninga munafunika pembe chitika polisi yankati mwa zikwatu ya Mosambiki mprovincia Zambezia alikufuna kuti lunga muoneke pontho na uliki tweraganikiro tambaruku wa zikwatu ino kumichini rapati na Manuel Chaves ranga ndiri Joaquim Sombi salani.
12: Hangwa zapakati padziko.
13: Utabaruku wa mfuma ya mpisa, utonge, mbinga pinga na kusaka makaliwa dide.
14: Mabasawa, musava kubulikira nkati mwa provincia Atete, Sofala na Zambezia, malungero anjisena ku.

0: Mwaitiro wa Vosera Radio, unatimputa na budgira mpimba za kusiana siana, ande, tira kufika mamisimu anu panzizono na makani ato pakufuna kolonga tangwe ya guapa, chitu bulikina nkati mwini studio ya Rati Msambiki, makani anewa, anafuna kumwazwa pa kwecha nsipu ya laro na ini paona Antonio Domingo, shumbanyo kumichini, ndiri kupezwa na nzanga cha Similtu na Ernesto. Apo baba karichi, chakutoma ambati zati ifi kunjipisa goche pali uwa kodi tipangeni pangono, tichitu mwenyikiru mwenye mkuira kodi tinavanji makamaka.
1: Kandi tatamanyika na kali zasa jinkino bandu tomitita nketekete pangono nyimbo ikasangalali samai maria duzanju msamora masheri hapa kupangisi nilevi titangandu nafunifu kukupasani ya dati pemba ndi ya more duzamore mtali kwa kamanga na angazao maibilini ya more alunga kuti mtu mikutulu ngerambo juao ninda vyanga mbinditama ya tabe sepepe isaduwa la tae pidolonga fikale kubanga tipemba ifitisa kibwela abo juao yo abara na pai wake zinake ndi juao pontu siku zetu zikalamuka nkondo juao huyo pai wake juao analongeswa kombwani huyu atini mama funa ndi nembo apantu alikwenda kunkondo ndafuna ndi ombo lipovo macha tisha unako zaiwa ati andi palule aenda apata basa ya nkondo nkondo emala onsena maabwira iye nkabibwira ta angavunzanza chakalina kunkhondo kuti wapida ma nkhondo kudatumwana kudakwizwa kuti akachimwana kumpanga mai kuti kweku mwana kunkhabeku asoyekako iye mtasalanani na juao na mkwenya apo mkwenya nakuona kuti nsiku zapita musazi wakale ponechiti wa shtedi tai zapangana mezwa kwanga kuti akhombwani ine ndia zikuenda vyaka kasembwa mbalamuka mai kuenda kasembwa kudende kasembwa kuwadakhalako pontho tai achinjala kadakula la mugamu kwenda kunyika mba chitwambu susudeo mba patwambu na ngona pondo juawa za chemera mbuya maiwati neku chemera vyavira mba chemera mama vrika achepa hanapijua pida chitikira hii ne pida chitikira paiwati habi pakukala pepo juawa ya pida kuleye gona ngero alota kulonga kutumbanyi juawa ungafuna kutu kalitadidi utame hii mbabesa na machibesa kapanga mbuya chembuya mdoto za masi kulonga kuti utame biaja seka tisha, akuluwa kula anu waka kuzea, ukuluwa kusea tepa kuti utame, yu unako zaadi tama yu tunga kwa tuwa, ya unaka. Agona nsiku zitatu sinaye, abuela pondu, jawa, ungafuna kala pedi utame, mwana mbabesa basi, paka panga mbiaji basi, mbiaji tunajitata ya tuwa, maji natu ndita medu, nafuna ndio uche mkukuzanga, bapata mkukuzake, makuzuamba igebele, pasta ikene, mbuya kembu, mbachitambu mapawa, machiwele kalene, mwambo mbudu machi mwikeni kwa patili zaka. Abesa nto, njira dondolo kunendeha na zwaku, mkuswari kutama. Afamba zwao, agumana ji, nsitu ukuru maninga, pite mwisitu mwa agumana, kainzi ya lilamba, manti hengali waa pansi. Chaa, ya vukainzi watani ati wa, ndinjala, sanga ya kula maninga na pia sabisara tanka mpatika. So maneni mnyachubili, hakuja taimu. Juwa wachita nsisia, afungula mbudu macha, ngamba mkuku yuke na, ya, hakuja ikebede pipi maamwela mazazi. Nako ndi wana tindini juwa watuwa, ndoku, chakadidi pili nsoguro. Juwa wafamba, nsitu nanko, agumana mpamba, hali kwasa kwasa, mante ngali waasha, mwatani ya tinjala, nekadi mingu inu, nati ndife basi, sinati njieji njirai nafa. Juwa wabusangu kubasi. Enele kada menyele kaini, napasambu mpamba mpajambu, alonga tindoku, amu na sepe mkutandizana. Afamba juau, agumana chapungu, zile ndimbami kukwazi ndindeke ni lidala dala pansi, ya gopa pungu watani, ayavu na karatepa tisha. Sinja, mwema na nasi ninga asaka, nkabi kwa kanisa patavi sanga ya kula. Ya mwona ya kula, busa mkuku entero, na iduwa, makuja gede.

kujadili na vigumana nsugu. Kamba juao, alokota ndodo ya oro. Afamba juao, alokota chapeu cha oro. Afamba juao, alokota nkufu wa oro. Mba kwa tachapeu mbavala, mba kwa tankufu mba ikankose mwache. Asabu mkira pa tando ikulu manengi. Tando ina nyumba ya chizungu ili pipu. Mwanarea sakala pipu. Mwanarea abranga nziko kutungwe ni mwananga wenu. Safuna muntu anasemba. Bulukira nchiposi ya ten sabu la kari na kombwani. Seko oneka pepe ya safa mamuna na zapa. Ya, joa bulukira bulukira. Minina anakuona chapeu yeri ya nchemera mpale wabarabani. Chape wa gula kupetishe, sabi, ntabukana pikumuzi, pianga, ntajitagwe na baba vipi. Bajile sera monsolo mwaje, mbangana supeu cha nkomera. Mbakwa tanku fumbaika pia nkomera. Suwa mpanga kutimbe njipano, unati uchezi. Lele nafike uingi lele. Chipiri, chipiri, chitatu, ateni sabudu. Baba, sasa pano, nakaru na masudadu wache, uzandiona, kakunu kuna mamu na chahete. Wawa kala pepo, agona pepe vya didi. Vya didi pikapangwe kuna figumana pisoguru mpigumana pepo. Nchitatu, nchinai. Wawa zato makala kukwa, nyeleze la kutu nisabudu ni kumbwani kwa mana. Zo nika kupibaya, yankabwela na fali pano. Kenda kakala nkungusiri mwamuti. Kainzi ya kakubanda mfunza tuwatane atuwa. Pida pangwe ni hapa nditepa tuwa. Angalibi mfunenda kufunza mano mpamba. Kenda kuna mpamba mfunza. Mwana limaru kumpamba mbabwela kwasa kwasa. Watani juao atipilipano ndifisa kufunika kumbwani. Na wena atipilikwenda. Balamuka kuenda kula zabwela ndichapungo. Mfunza tu watani atishi. Hapa sorongwa kutensabu baya na sapano. Anafika wala nzizi usere wa kumachibisi ya sifuna gumanepe kumbwani. Anga gumana mamuneni ushuna inipano. Anakalavya diditai. Ndijina ndisukwali sapano. Memule muna warwanga, memule muna ndudwanga, kamandi nga pisia pepi na pitawa na pitani. Tua, kala pepi. Alunga nsabudwa, lero ninja tu lero ndikishanu nero. Kwele lero ndikinaya tu ya asa, kala. Apamu chapungwa mburuka, apita Gweru, apita Afrika Tsuli. Kwenda mwemu muna balazungu, kwenda mbasaka kumbwani. Afika ku Zimbabwe, kumana muti ukuru, duzi na maa, kuna bala, akazi ya mseni angirezu. Sika vipu saa makara, kulangana anafuna buluka mwimu. Kukoma kwa bintu, sikuwa, abulukira ambo ni nkazi ungerezi, tumakwe ni kwenda kabara na kumbwani manja, mamu na huku makuputezo pa kilitaru. Chapungwa chita mhamfu maningi, ntonga ida chite pipe pa kubosa kumbwani, mamburuka na antu, ayala, chii. Nangana huku, tamanga kwenda kuiruporu, kupata maile kopetiru, kuntowela, ati minafuna ni mburuka ikuzulu, napita munsitu, munsi mundi makwe, muka kita zongwa yoto mansabu aburu kila pasa mwana burusi mapepedo mwana usho mwana lila jange nye avampepo na kupishiro kukapia patirwe na mantenga akavapetu ntola mkazo ule pakira buda kita nzizi usero kumajibisi rea likubu ya fumbi kubu makaro kuzapele kwa zona mwini tinafike keja kite nsikada ishi ponte nsikada ishi pema anavakombwani lila mwemi kwenda kwenda kamulangana mwana njiwa nzungu mninga machi ponu una mwana jaya, mamuna chungupia chungupia. Rie pepo akomoka na kukomewa. Pasi di. Kula muka, komisari kwa taradi mbalonga para ziko nseni. Mwana angajana, mwana. Mkamweni alipani. Kwa tiwa juao mbaenda kweko, mafotografia. Ndeka kuzuru kuninga mangungubwe. Antu kuzazona kumbwani. Huku ingereza pupupa kusaka mwana habi kumwana. Yampa kukala pepo mwana akula. Rie alunga kutuona. Ine tepa nundakalamba jana. Mwana angakomu sidabala mamu na tae, mamu na ndiwi nini, pata sintu shuvale, ni kukupasa ziko itongi, zwa kwe kula za kalare, zwa omba za pemba, kutia, nikaone yavu kumuzi. Muda pitie na mendo, alikubwela na ilikopu, kuza za perikerwa, nanka za chene zaona yavu. Fika, mauzo mseni ya pachisa pomburuka na mpepo, zikada fika pepo, za alikopu, nyakwa wate, nyumbati, sarate, ninga makandizi ya kumangwa na masipa Afika juao. Tambiwa zoma da imbiwa pepu. Ninji. Akanango pa gwandika mikanda na kudukula pepu kuti juao waoneka. Kala pepu kada kawa vipi nuzai juao kwa tambu yaji. Baha kutumula mafumba gedi. Paipambu shinera mbapakila nkopete ulendo kubwelea kuenda kwa kujuao kuna tongembo ninga chef di stadu kweku. Kekumba fika. Baonesa rep mama ngushu. Sofai sinanzi warai.
mbabala nao mbakalambo gwapya chitwa afika kumapeto tikepu tindeni tintukulo radiatu tingamati kupasiani mwanyigiri wa pali onsenya likunjako.

0: kadi na nzizi yato kumina mbozi na mapindi wakua na manomwe ndi nzizi wakuchemera ntongi di mingu tuwela kutitive pili pili kumbosa pili jitika wabazi kwa pansi.
1: Nseku inatukumbusa piyamazi kwa pansi.
2: Pansiku kumi na zuwiri ntanda mikala inu ya gongo chaka chache kuchibodz mazara mfemba na mako manomwe. Ziku ya Portugal ya kunda msuwa wa inyaka. Nzinda wa Maputo ndi nzinda ukulu kubulikira kutsindi ya dziko ino unakumanika na dzina ibuzibuzi. Mbwenye ulina mbumba ya kupiringana chulu chibozi na nsinzo wa kuchita madhara matatu maku mashanu na mashanu. Mbumba ibuzibuzi ndiyo inakumanika na mitupo ya kusiana siana. Mbwenye chulongero ndi chiputikizi. Nzinda ubosibosu kukumanika makamaka mkwete mkwete mwa Nyanza. Nyanza ishi kutikali kajemeru wa Spiritu Santo. Mbwenye nzinda wa Maputo ndiye unakumanika na Nyanza za kusiana siana ninga Inkomati, nsuwa wa Maputo pabozi na nsuwa wa Inyaka. Unoyo udapaswa pa makaliro a undu makamaka mwapiri pya kusiana siana pinachitwa bulukira nkati mwaziku ya pansi. Chaka chachi kuchibozi mazara mafemba makumanomwe na pishano Mosambiki akala pa ufuru makamaka kubulukira kunzinda wa Lorenzo Marques ninga mbozi nyakutoma kukala makamaka nkati mwanzinda ubozibozi. Kumala kukala piaka pizinchi ku Lorenzo Marques anpazinchi mbale adenda kauna makamaka kubulukira pa Mashitima amadzi ale kabulukira kuziko ya Portugal pachaka na chaka. Iwo akatambira bulukira pa Nyanza ya kumaputu makamaka shitima ibos ish ikafika nkati mwa dziko ino mbikwanisa kukwata ale antu akachitwa ubichu makamaka pakufuna kubusa mfuma zikakumanika nkati mwa dziko ino. Ulendo unoyo kachitwa na ana kuziko ya Holanda ku Amerika. Awa akasaka makamaka kuti hapani setu kumanga nyumba zawo kazikika nkati mwaziko ino twera kuchita malondawo mbakwanisa kuchita ubichu kuliana ankati mwaziko ino. Pachaka chachi kuchibozi mazara mafemba makumawiri na chibozi Holanda kwa nisa tene patu kupanda bulukira pa chisa cha Katembe. Kwenye kule iwo akwata nsipu za kuchepa mbatamangiswa na ale a Samunda akagumanika makamaka pa chisa chibozibozi. Apo pa chaka cha chiku chibozi mazara mafemba makumanomwe na pinomwe Guilherme Boltis ninga mbozi mkaramu wa asocha bulukira ku Asia ndiye adasukwala nanchi achinando kundi makama akabulikira kunzinda wa Lisboa marakwanisa tene patu kufika pa ulendu dachitewo kubulikira kuwazia mpaka munzinda wa Lorenzo Marques. Kubulika penepa marakwanisewo iwo kupanda pabosi na kufika na asocha awa adenda kakunda makamaka pa goa ya Inyaka. Pachaka chachi kuchibozi mazara mafemba maku maseri na chibozi afika makamaka pachisa cha Goa nkadama mkulu wa masocha akatawira na zina ya Joaquim Vicente Godinho Dimira ushu atakwanisa tenepatu kuonesa mhamvu makamaka wakubangiza kuti akali Ingerezi wa kukwana makutubirana mzaone penepi piakwata kuti ale ana kuziko ya Portugal akagumanika makamaka munzinda wa Lorenzo Marques chinchino Maputo makamaka pachaka chibosibos panthanda ya Pumbuli Iwo akwanisa makamaka kumpasa chidzo Lorenzo Marques ninga nkadamu wautongi wakutoma bukira nkati manzinda unole tirikulonga Joaquim de Araújo. Ushu adatoma tenepatu na kumanga makamaka pintu pyadidi bukira pa nyanza ire ya Espiritu Santo. Lero basa ibuzibuzi ya kumanga nzinda ineyi kirafikiswa pachaka cha chiku chibuzi mazana manomwe makumasere na pinomwe. Chipapu chinechi na mpamfu ineyi ya kwata kuti azinchi asocha na alonda alia kalinganire nzinda ubuzibuzi. Akwanisi kuchita chinkutufu bulkira pa vatwa makamaka pachaka cha chiku chibuzi mazana masere makumatatu na tatu pachaka cha chiku chibodzi mazana masere makumatandatu na pisere mpaka pachaka cha chiku chibodzi mazana masere makumafemba na pinai yakwata kuti mabasa anewa akukunda mbuto ibodzibodzi akwanise kufikiswa kumapetu maiwo azinji asocha kuziko ya Portugal awa adatoma tenepatu kukundwa na ana nkati masiko ino. Masezu na penepi kukulikira kwa ana amaziko akunja kukapitiriza nkati masiko ino makamaka mpaka pachaka cha chiku chibos mazara masere makumawiri na piwiri ninga kulonga kudachita mkadamu wankulu alongo shu wa kuziko ya Amerika William Owen akwanisa tenepato kupangiza pakwecha tsamba ya kulonga tambwe ya pile pinafunikira tuwera kufamba ninga munafunika bulikira pa shitima ya mazi pontho na kupangiza udzwizi pyonsene penepi pira kujisana ntondo na matubu akagumanika pachisa cha Katembe ngefi chinchino nzinda wa Maputo penepi dakwata kuti bulikira pa nyanza ile ya Maputo pabozi na Goa ya Inyaka na zinango mbuto zikakumanika mkwete mkwete mambuto inere pabozi na nyanza ya Nzo. Pachaka cha chiku chibozi mazara masere makumatandatu na chibozi ngaramu wankulu wakubulikira kuziko ya Amerika huyu akali ngaramu wa asocha harabulikira na chipaso cha kupangiza chidindo akwanisa tenepatu kusumira ngaramu utongi wa nzinda wa Lorenzo Marques analongoshu mbakala guvernadoro wanzinda unole panzizu unole unoyu arakwanisa tenepatu kubulikira pa Goa ya Inyaka na Elefanti chonsene penepi na tambwe ya kupaswa chizo penepi pidamalisira na kufungiswa bulikira pa Goa ya Inyaka maseze ya kuikwa kwa chidindo chikuru cha ana akusiko ya Amerika pansiku kumi na zuwiri ntande mkalainu ya gongo pachaka cha chiku chibozi mazara masere na maku manomwe ngaramu otongi wa Lorenzo Marques afika makamaka pa Goa ya Inyaka na masoja akukwa na maku manai atatu mbale akamprekezera anangu mbale asoja atusarabulukira makamaka na chidindo cha ziko ya Portugal penepi pekwata kuti mkati mwansiku zizinji iwa kwanisi tinepatu kumalisa utongi wa ziko ya Portugal na Inglaterra penepi pekwata kuti pakati pa ziko ya Portugal na anangu akabulikira pambutu ninga inere makamaka pansiku makumawiri na zinai ya ntanda ya maluwa pachaka cha chiku chibozi mazara masere makumanomwe na pishanu iwa kwani siku kubesa ntemo ndinsiku inei inakwata kuti utambaruki ukwani siku one kabulikira panzinda wa Lorenzo Marques urapaswa chizo ninga nzinda pachaka cha chiku chibozi mazara masere makumanomwe na pinomwe lero ndinzinda ukulu wankati masiku inu ya Msambik makamaka kukulikira pachaka cha chiku chibodzi mazana masere makumafemba na pinomwe.

0: pansiku inatikumbusa pya maziko a pansi lero, talonga thangwi yakukunda kudachita masocha a dziko ya Portugal kulukira pa gowa ya inyaka. Pontho takumbuka thangwi ya nsiku khumi na ziwiri ya nthanda ino ya gongo kulukira pa chaka cha chiku chibodzi masaramasere makumanomwe na piwiri. Tsamba ineyi yalembwa na Alberto Mazanga. Kumchene ndikapezwa na nzanga Jaime Alferes. Fala ikhaliyangeni ni pano Antonio Domingos.
1: Nsiku inatikumbusa pyamaziko a pansi.

ya kufa kwa MPJ Nkazi ifembe utafika mapeto pa malungirano a chisena ndinijoki sombe ndapata na nzanga Manuel Chave huno ndi nziza ya kufa kuti timisipati napita nchifrana na nzathu tera kuti tife mphangwa zakumalisira ultimo jornal.